Ukunu nyanshira, uyiri nyanshira, wunu unyano, wunu ya manu unu ya mema, ewadimamu nyanshira, mwanana numini mwasifuwa, ewadimamu nyanshira, umadisu ya nyanshira, umabrapo nyanshira, in the name of Jesus.

Adom ne asumdua efri agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo. Enka wo a utie me, enka wo driver ni ewo steer nanim ho a otia otwi passengers no. Enka wo so ewo wo mpa no so. Okete no so. Adom ene asumdua Nia ifri eje nyankopon ene neba Yesu Kristo enka wo ewo sabre edwum wa wadrua wuyi wonema ya o headset na wo earpiece ehye wasum na wo tie chumedie wo tie ye frano asampamre na wo tie on asampa 94.7 Mida radia si se di biara. Oye ma dum mama huwatin. Oda ma dum so edi me ba di biara. Mida radia si suma wa. Onsu di biara ujimre ne utie meye. Misre minyanko ponse se enshirebi wana se mtie. Eni esu diye mua se enshirano enye uchefa.